Pendengar, saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Surakarta dan daerah sewaktu. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menunaikan.

0: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika.